0: tako.
1: Koliko da 1 do 10 si siguran da je to pravi?
0: Bi rekao kar 9.
1: Pa lah rečeva kar 10, ker je pravi odgovor. Bravo.
0: O, hvala.
1: Danes iščemo en legendaren komad, primeren za današnji dan. Jaz mislim, da ga vsak zna za 5. Če 4 hita vam zavrtim prvi sek. Prvo pa Glockenbach in Tom Walker Home.

0: Ченек, шут.
1: Политие има моради.
2: Кер јем стадолет, кер плавам на морјо и кер послушам Радио 1.
1: Свеч добре гласбе.